0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: The Waterboys talde irlandarraren bosgarren diskoan agertu zan A Man Is In Love abestia. Run to Run diskoa 1980 urtean kaleratu eben. Aurretik argitaratutakoa zan Fisherman's Blues diskoa eta honetan estilos aldatu zan taldea. Sale askok ez eben ondo hartu estilo aldaketean naiz eta arrakasta handia lortu. 80 urteko lanaren ostean taldeko kideen arteko eztabaidak hasi ziren Mike Scott abeslariak taldea itxibe egineban eta laster retorri izan The Waterboysen banaketea. Garai hartakoa dugu beraz A Man Is In Love abesti hau. The Waterboys taldea urte batzuk beranduago barriro alkartu zan eta diskoak kaleratzen jarraitu eben.

The Galway Girl amodiozko abesti ezaguna entzungo dugu. Steve Earle estatuatuar folk rock abeslariak komposatu eban kanta hau eta 2000 urteko Transcendental Blues diskoan argitaratu. Steve Earle berak azaldutakoaren arabera Irlandako kostaldean dagoan Galway uriko kaleetan ebilela ezagutu eban neska geragindako harriduriagaitik komposatu eban abestia. Irlandarren artean kanta oso ospetsua da honakoa. Irlandako musikari eta taldi ugarik eskaini dabez kanta honen bertsinoak. 2008 urtean Mandy eta Sharon Shannon musikariek egindakoa da bertsinorik ezagunenetarikoa eta jarraian entzungo duguna.

telesail bat gogoratuz egingo dugu aurrera. Hill Street Blues izenekoaren doinua entzungo dugu. Daniel Kane orkestrak eskenita. Hill Street Blues Ameriketako Estatu Batuetako polizia telesaila izan zan 1981 eta 1987 urteen artean eskenitakoa. Kritikarien eta ikusleen artean ospe handia lortu eban telesail honek. Polizia telesailentzako estiloa finkatu ebalabe esan daiteke. Lehenengo denboraldiak 8 emisari lortu ebasan. Hasiera eta amaierako doinuak oso ospetsuak egin ziren. Mike Post musikagilearenak dira biak.

0: Víctor Gómez, Rubén Isasi, José Llorach, David Nanclares Pochoqui, Xavier Valle, Argibe Leuba, Travis Flint, Unai González, Rubén Llorach, Jean Bernabé eta Iñaki Plaza izan ziren Kukuma taldea. Folk doinu ez osotutako diskoa kaleratu eben 2004 urtean. Enez Eusa doinua bertan aurkitu dugu.
1: Betainako kostaldetikan mende baldera, itzazontzi formadun huarte bada. Ez omen da baina bertan geldituko, aingura jasota abiatuko baita, zekauzitu nahi ote du.

Guajira Guantanamera kubatarra besti herrikoia da. Julian Orbonek moldatu ebazan hitz ezagunenak, Jose Martiren versos sencillos bertzoen lehenengo estrofetan oinarrituta. Musikea ofizialki Jose Fernandez Díaz Joseirorena da. Abesti honek hainbat moldaketa eta bertsinoa izan dauz. Pete Seeger, Ameriketako Estatu Batuetako folk abeslariak egin eban nazio artean ezagun. Jarraian, Konpai Segundoren ahotsez entzungo dugu.

Daniel Carbonell de las Heras dugu makako abeslaria, rumba, reggae eta funk estiloen nahasketea eskaintzen dau Bartzelonan jaiotako musikariak. Esan behar, Bartzelonako Rambletan hasi zala musika eskaintzen eta orduan ezagututako Brasil, Kamerun edo Venezuelako musikarien eragina izan daitekeela bere proiektu multikulturalaren arrazoia eta baita bere izena be makako. Hizkuntza bat baino gehiagotan abesten dau, katalaneraz, gazteleraz, portugesez, frantsesez, ingelesez edo italieraz. 2009 urteko Puerto Presente diskoak itzelesko arrakasta lortu eban, salmentez gain sariak be irabazi ebasan. Mubin izenekoa izan zan disko hartako lehenengo singela oso arrakastatzua eta jarraian gogoratuko duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Crystals taldeak egin eban ezagun, orain entzungo dugun, Da Du Run Run izeneko abestia. Jeff Barry, Ellie Greenwich eta Phil Spector dira kantu honen sortzaileak, eta neskez osotutako The Crystals taldeak 1963 urtean egin eban ezagun. Shaun Cassidyk 1967 urtean egin eban kantu honen bertsinoa, oso arrakastatua honakoa be, eta askoz bertsino gehiago izan dira ordutik. The Crystals taldearen bertsinoari jagokonez, garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan egon zan, baina atara be egin eben 2010 urtean. Egia esan, holango zerrenda askotan mantentzen da orain dino.

Jubastank Ameriketako Estatu Batuetako taldearen The Reason entzungo dugu. 2003 urtean kaleratu eban taldeak balada hau. Bigarren jarri zan, laster, Billboard Hot zerrendan, Mexikon edo Italian be lehenengo tokietan jarri zan. Urteko abestionenaren Grammy saria irabasteko izentau eben, eta MTV Video Music saria jaso eban 2005 urtean. Tom Jones kantariak egin eban kantaunen bertsinoa, eta Friends telesailean be entzunda The Reason kantua.

0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Galeseko Duffy kantariaren Mercy abestia gogoratuko dugu. Bere lehenengo diskoan Rock Ferry izenekoan agertu zen 2008-garrenean. Steve Bookeregaz batera idatzi eban Duffy abestia. Nazio artean ezagun egin eban kantua dala esan geinke. Kritikari batzuk, Aretha Franklin, Dusty Springfield edo The Supremesegaz konparau dabe Duffy eta Amy Winehouse-en antza daukala be aipatu dabe batzuk. Kaleratu zen urtean abestionek Grammy irabasteko izendapena jaso eban, zerrendatan goren jarri zan 2008 urtean eta urte hartako 3. singelik salduena izan zan. Independent ticket to the first night.

Kanadako Nickelback taldekoak entzungo doguz. 2001 urteko How You Remind Me izeneko kantua da gogoratuko duguna. Taldearen hirugarren lanean Silver Side Up albumean agertu zen. Chad Kruger taldearen gitarra jole eta abeslariak idatzi eban. Jody bere neskalaguna izan zanagaz mantendu eban harremanaz idatzi eban Krugerrek. Kantuak itzelesko arrakasta lortu eban. 2000-eko hamarkadan Ameriketako Estatu Batuetako irratietan gehien entzun zan kantuetariko bat izan zan honakoa, garai guztietako kantu onenen zerrendan be badago.

Maggie May kantua jarraian, Rod Stewartek eta Martin Kittentonek komposatu eben kantua, 1971 urteko Every Picture Tells a Story diskoan agertzeko. 16 urteko mutila eta bera baino zaharragoa dan, emakume baten arteko harremanaren ganean egiten deuskue berba Maggie May abestian, mutilak emakumearen gaindik daukasan sentipen eta emozio kontrajarri eta zain zuzen. Stewartek esan dau inoiz bere bizipen pertsonalean oinarritutako kantua dala. Abeslariak lehenengo harreman sexualak izan ebasan emakumearen ganeko abestia dala be aipatu izan da inoiz.

The Irish Rover, Irlandako folk abesti herrikoia dugu. Belauntzi batetaz ari dira bestian, bere ibilbidean zorigaitzezko amaiera daukan belauntziaz. Zazpi urteko bidaiaren ostean ondoratuta amaitzen dau ontziak. Kantuaren narratzailea da, bizirik geratzen dan pertsona bakarra. The Dubliners taldearen ahotsez gogoratuko dugu The Irish Rover abestia. 1, 2, 3.

0: Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
1: Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Black Eyed Peas taldearen Aikota Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen bosgarren diskoan Dien izenekoan agertu zen 2009 urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman kanturik deskargatu kargatuena izatearen errekorra bebadauka abesti honek. Zalantzabarik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da Aikota Feeling.

Aldeko liderragaz batera konposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Street diskoan. Linot ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 urteko Paris uri ari direla abestian.

War Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zen lehenengo eskantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: Nuestro compañero de Bizkerratia, Gontxal Galán. Egunon, Gontxal.
1: Egunon, Eñaute Lorrietak Festina Lente Bira barria aurkeztu dau. Disko barriaren eta bere ibilbideko 30. urteurrenaren arira. Agertoki ganean, 30 ibilbideari begiratu eta kantu barriei lekua egiteko bira izango da. Euskal Herriko hainbat aretotan barrena. Esaterako artista Iruña, Bilbo, Donostia, Gasteiz, Azpeitia eta Biarritzen izango da. Ganera, diskoaren bigarren aurrerapen kantua aurkeztu dau Elorrietak, Erreka, bideoklipagaz batera. Kantu indartsu eta argitsua da, eta bertan Elorrietaren alderdi rockeroena be ageri da. Elorrietak berak konposatu ditu Errekaren berbak eta musikea. Eñaute Elorrieta, Erreka.

Narren jostunan bizkiko foraldun digaz bat eginda gure liburua, gure musika, Mikel Tzaratek egokitutako hitzak. Oinarrizkoan mozkortuta daude, ez da zuten Mikelek taberna daude jarri joan.

0: Eren argitaletxean plazatako liburua dugu, Zurine Ruiz de Gordoa, lortzaile gazteiztarra, Zaballako kartzelatik ies egiten zaiatzen da momentuan, abiatzen da novela. Down sindrome dun emakume bitxi hau da tramaren ardatza, judoka, inokuste baino brutzuagoa, azkar aberasteko negozioen zalea, arazo larrietan sartzeko berezko joera daukana. Horrengo honetan be, jiteko beste bi lagunekin alkartuko da. Andoni, abokatu amarru saldeadegaz eta Luba, kartzelari bildurgarriagaz, eta euren ekintzen ondorioz, aurre egin beharko deutzie Gasteizko eta Biloko droga trafikoa kontrolatzen dabe mafiosoi. Bernardo Leza, sikario errioxarrari, poliziari eta beste hainbat egoera larri eta arriskutsuari. Umore klabean idazitako novela baltz honetako kokagune nagusiak Gasteizko basterrak, Bastidako bodega misteriotzu bat eta Bilboko txoko ilunenak dira. Irakurleak gora berakaz betitako trama original bat opauko dau, erritmo, bizkorrekoa, elkarretzketa ugarikoa, ustekabez, betetakoa Jon Arretxek, bigarren liburua, pertsonai honekin dakaskuna.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

zare gizona. Jasun osoren ahotsak bat egiten dau kontatu nahi dauen historiagaz, doluaz, bizirauteko ba, zen itxuaz, eta maitasuna zidatzi dau, estilo zehatz, gordin eta poetikoan. Tonta, nubel, zinez, erakargarria da. Errealismo magikoaren ukitua eta guzti, iluna eta astoragarria. Irakurlea, hasieratatik, harrapako dauena. Bueno, ba, bagitzue, jara, astentzat, idatzi ban urte asko dala, tentazio korapiloak, guazen, festa, eskularro beltzak, jasone, osoro.

0: euskal musika, euskal liburuak, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Bueno, ba, azken minutuak ere, gure musikaz, zure azetik nabil, beti zure azetik nabil. Eta Juanis Zabelak izketari utzita, idatzi zuen orain hogeita zei urte. Izketari utzita, poema utxiak idatzi behar dira. Liburuetako horriak askatu, eta elkarrekin kolatu behar dira nahasaian. Leioak karrikaratu behar dira, eta errepide basterretan ezarri. Errenka ibili behar da, zaborrez betetako maletak eskuan hartu. Ondo jantzi behar da, arropa guztiak dotore urratzeko. Erori egin behar da beti, dardarka eta kontroli gabe, automatiko, inoiz gelditu behar duenik, ez dirudien tren bilori baterantzera. Epilepsia txikiak askatu behar dira, austulari hitza emateko. Isketari utzita, ispilu berriak kaskatu behar dira, austurak bere burua ikus dezan. Ezin eskua da hitz egitea, eta poemak idatzi behar dira, austura honi baten emoteko, austura honek jan ez gaitzan. Luis Zabalaren

Garren jostunan biziko foraldun digaz bat eginda gure liburua, gure musika, Mikel Tzarateke okitutako hitzak. Oinarrizkoan mozkortuta daude, ez da zuten Mikelek taberna daude jarri joan.

0: Erein argitaletxean plazatako liburuan dugu Zurine Ruiz de Gordoa lortzaile gasteiztarra Zaballako kartzelatik ies egiten saiatzen da momentuan abiatzen da novela. Down sindrome dun emakume bitxi hau da tramaren ardatza, judoka inokuste baino brutzuagoa, azkar aberasteko negozioen salea, arazo larrietan sartzeko berezko joera daukana. Horren gunetan be, jiteko beste bi lagunekin alkartuko da. Andoni, abokatu amarru saldearegaz eta luba, kartzelari bildurgarriagaz, eta daurenekin zen ondorioz, aurre egin beharko deutzie Gasteizko eta Biloko droga trafikoa kontrolatzen da ben mafiosoi. Bernardo Leza, sikario Errioxarrari, poliziari eta beste hainbat egoera larri eta arriskutsuari. Umore klabean idazitako novela baltz honetako kokagune nagusiak Gasteizko basterrak, Bastidako bodega misteriotzu bat eta Bilboko txoko ilunenak dira. Irakurleak gora berakaz betetako trama original bat opauko dau erritmo, bizkorrekoa, elkarretzketa ugarikoa, ustekabez, betetakoa Jon Arretxek bigarren liburua pertsonai honekin dakaskuna.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

esan ez horrek ere, liburu barria Dakar, tonte izenekoa. Eta hotel abendalatu baten, erekin osoa, alokatzea arabegi dau, Regina, margolari enigmatiko batek. Haren etorrera barriz, ba, guztiz, irautzen dau, Brigitteren bizitza bakartia. Zoren arteko harremana, hasieran liluragarria izan arren, ba, bere ala, ba, bueno, ba, hortxe bihurtzen da, beste dinamika arriskutsu eta zinezkoa izango da hortik ies egitea. Harremana edo harreman horren lekuko testigu dira, baita Marilyn Olloa, Ursula Txerria eta Cesare Gizona. Jasun osoren ahotsak bat egiten dau, kontatu nahi dauen historiagaz, doluaz, bizirauteko ba, zen itxuaz, eta maitasuna idatzi dau, estilo zehatz, gordin eta poetikoan. Tonta, nubel, zinez, erakargarria da. Errealismo magikoaren ukitua eta guzti, iluna eta astoragarria. Irakurlea, hasieratatik, harrapako dauena, bueno, ba, bakitzue, jara, azentzat, idatzi ban urte asko dala, tentazio korapiloa, guazen, festa, eskularro beltzak, jasone, osoro, erein argitaletxea.

0: euskal musika, euskal liburuak, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Kaiolan dator aurrentzako liburu bategaz. Hainbat elaberri eta hainbat gazte zein helduentzat, orain Kaiolan izeneko liburu honetan kuadrillako lau lagunek iez gela batera joateko plan egin dabe eta misterioa argitu dabe. Baina amaitzean ezin dabe atea zabaldu eta antxe gatibo geratu dira. Bilurtuta eta egoera benetan itxugarrian, patuari egin beharko dutzie aurre. Iragana atejoka dago. Jolas makabro honen protagonistak ikasteko dabe euren ekintzek ondorioak dabezala. Kaiolan novela thriller bada. Adiskitasunak dakartzan dinamikak eta arrisku ez idatzi dau arrate gainak. Bere estilo garbi, arin, zuzenez, Kaiolanetako gertaerak zinez harrituko dabez gure gazteek. Hortxe dago, Kartzela eta Kaiolan. Bueno, arrate egaina. Liburuak eta musika.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.
0: Después de esas novedades en euskera, vamos con algunas novedades en castellano que son lanzamientos próximos. Empezamos con las novelas y ahora

Bueno, ba, azke minutuak ere, gure musikaz, zure azetik nabil, beti zure azetik nabil. Eta Juanis Zabelak izketari utzita, idatzi zuen orain hogeita zei urte. Izketari utzita, poema utxiak idatzi behar dira. Liburuetako horriak askatu, eta elkarrekin kolatu behar dira nahasaian. Leioak karrikaratu behar dira, eta errepide basterretan ezarri. Errenka ibili behar da, zaborrez betetako maletak eskuan hartu. Ondo jantzi behar da, arropa guztiak dotore urratzeko. Erori egin behar da beti, nardarka eta kontrolik gabe, automatiko, inoiz gelditu behar duenik, ez dirudien tren bilurri baterantzera. Epilepsia txikiak askatu behar dira, austurari hitza emateko. Isketari utzita, ispilu berriak kaskatu behar dira, austurak bere burua ikus dezan. Ezinezkoa da hitz egitea, eta poemak idatzi behar dira, austura honi baten emoteko, austura honek jan ez gaitzan. Manuel Zabalaren

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Eminem raperoaren kantua da Love the Way You Lie. 2010 urteko Recovery diskoaren bigarren singela izan zan. Abestian ez dago bera bakarrik. Rihannagaz batera ari da rapero ezaguna. Alex da Kid hip hop produktore ezagunak ekoiztu eban bere lehenengo lana izan zan eta ordukoa da bera eta Eminem kantariaren arteko lehenengo kolaborazioa be. Harrera oso ona izan eban kanta honek. Kritikarientzat parte hartze oso positibotzat josan Rihannarena. Bien arteko kimikea azpimarratzen dabe askok. Grammy saria irabasteko izendatu eben kantua.